Aia mata ka pisinga hata tōla tautū la, ua fuma walu te minute ne tai ki tā tonua I e mata hola hiva. Hane lali whakahanga ki mōha tō tōla tamā whena ia ko Henrietta Makatongia ki tau sei ta whakatū tālanga mō ia ka eke ko mōha ia ki hea tō tōla tau lākau hila ka mohai matakai nā tōngana ia ine nai ne tau sei e whakatū tālanga memorita mō vika inga sia tāma mkole mō ia Whāma Viliamu, hanga uia ke he mōi ngā hua hana ke he PMN niwe, ha kua whakamau ki mai, mai a ia he tau whekwhekauanga ia, si koe whakatūtālanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita Liverpool tō liu ke whakatuku atu ke he lautaongo ka mōli ai e matahola hiva. Ia whia whinai, ka kua tai mōle matahola hiva, mau tali mai ke whanongonongo ka eke kua nākai mō e koe, a kua vilo mai fuki whalo matakai nanga, kua mai eke nākai ki liu ke whakakise atu, po ke liu ke whakaketā atu e whakatūtālanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita. Si mau tali mai ke whakatūtālanga ia ha ama ka kua tai mōle matahola hiva. Ha tau tōla matakai nanga ko aina ngā rawa kāwhi ko mamunaki ki tau se mui matutaki ha tau tōla tau whakaholoanga mai he matahola hongo fulu ke matahola ua ha koe ha tau tōla tama whine ko Jorinda Heka kua ewa ewa tu ke motu mō Luana Benin kua mamunaki ke tau se ai tau whakaholoanga mai he matahola ua ke matahola ono pungi pungi a pungi tunga ni whamahani ha ia nākai walu seau nākai nākai nākai lema tolu tainu mele ke vilo mai akai Nena whine ko whea koe whingi ta whakalo whalahi atu ki a koe, pia whoki a koe ma nena lei. Ke hado tola da tupuna, tau ma matua, manako whoki e mga honei ke tuku atu e tau whakalo whalahi maha ki atu. Ki a mua, ki a koe ma nongi Wilitama, pia whoki ke hea, oi, ko pokia te ia lolo ingoa, he matua whiwhine ia mai he veveanga taha a lofi ne kua whakauku e kia imu sia kono he e kalisia niwe PRPC I Newtoni he au tapu kwa mole tuko ua e kia sia kono whiwhine fōu ha Newtoni ne kua whakauku ai he au tapu kwa mole ke lafiaki e tuko ua foki e tau sia kono whiwhine a foki ha Newtoni ko ia ko Manongi Tavelia mai Tamakautonga pia foki mo Emaloni Polima mai Hikutawaki. Aia kua whakaukuai ke eke mutau sia kono ke he ekalisia niwe pia PC ni tonisi. Manako mga honei ke tuku atu e ta e tā atu e lelolongo nei ke whakawhia fia ki amtolu a ne kua hoko I tau momou I whakawhika wanga ke ekalisia ke ke he tuanga ia, ke lakanga ia, koe aotaka ia, koe siakono. JBM, haku whakahele nai.